Esto toca mi mente. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Klimis. Aso Kitlaya. Tochi mi mente. In chok. Ni noclamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik noclamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan yowal nepantli.